0: அன்பான நேயர்களே, காலை நேரத்தின் அமைதியும் இனிய இசையின் நாதமும் இணையும் இந்த அழகிய வேளையில் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் எங்களுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். உங்கள் உள்ளத்தை அமைதிப்படுத்தி முகத்தில் புன்னகையை மலரச் செய்ய இதோ அடுத்த இனிய பாடல் உங்களுக்காக வழங்குகின்றோம். யாரோ யாரோடி உங்களுக்காக.
1: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d